މަސައްކަތަށް އަސްވަދެވަނީ ވަރަށް އިޝާގުވަރި ގޮތަކަށޭ ބުނާނީ މަސައްކަތެއް ކުރަން ބޭނުންވާ މީހަކަށް ދޮރުތަކެއް ހުޅުވޭ ބުނާހެން އެހަމައި މިހެން ޢާމުދުރުމި ގޮޅުން ގޮތަށް ފޭސްބުކަށް ވަދެލުތަނަށް ފެނުނީ ޕޯސްޓެއް MIT މިކަހަލަ ކޯހެއް ފަށަން އުޅޭ ވާހަކަ ދެން އެއަށް އެޕްލައި ކޮށްގެން ނަންނޯޓ ކުރި ނަންނޯޓ ކޮށްފަ ދެން ޚަބަރެއް ނުވެގެން ގުޅާލިން ގުޅާލިމަ ބުނީ މިހާރު އެކަ ސާޅިސް ކުދެން ހަމަވެއްޖެ އެކަމަކު ބަލާނަމެ ފުރުސަތެއް ދެވޭތޯ މިކޯސް ފަށައިފި ކޮންމެއަކަސް ދެން ފަށައިގެން ކުރިއަށް ދާތީ ބުނިވަރ ޝައުގުވެރިކަން އުފެދިއްޖާއްސު ކުދިންތަ ކްލާހުގެ އެއްޗަ މަސައްކަތަ ކުރާތަން ފެނުނީމަ ދަނިކަސް ގުޅާލައިފިން އިތުރު ފުރުސަތެއް އެއްތޯ ބަލާލަން އެތަނަށް ގުޅާލިމަ އެޑަމްސަ ބުނީ އެހާ އިންޓްރެސް ުރެއްޖެއަ ތިމަނެ ފުރުސަތެއް ދެވިދާނެ އެކަމަކު ގެރެންޓީ ކަން ދޭށޭ ބަރާބަރަށް އަންނާނެކަ ದೆನ್ ಅಳುಂದೆನಾಫಿಂಗ್ ಅಳುಂದಾಣಮೆ ಹೋಗಾಮಸ್ ಮರಾಬರ ದೆನ್ ಎಗೊತುಂ ಎ ಫುರ್ಸತ್ ಲಿಬುಣಿ ಲಿಬುಣಿರುಗ ಮೆಯತಿ ಕೋಹುಗೆ ಮೆದಾಹಮೆಕ ಗೊಸ್ಸ ವರ ಬೊಡೆಚೆ ನಿಮಿಫ ಮೆಯತಿ ಕ್ಲಾಹುಗೆ ಕಿನಕುದಿನ ಕಿಯವದಿ ದೆನ್ ಅಳುಂದಾಸ್ ಶಾದಿಯಾ ದೆಮೆಹುಂದಂಗಳ ಫಹುಂ ಮಿ ಬಾವೆರಿವೆ ಎಮ ಶಾದಿಯಾ ಅಳುಂದಾ ದೆಮೆಹುಂದಂ ಹಮ MITಗೆ ಹಮ ಹೆಯೋದಂತಕ ಆಯ್ಕೋ ಹಮ ವರ ಬೊಡಾ ಎ ಮಿಹುಂಗೆ ಬಾರ್ಲೋ ಮೈಕೋ ಗೆಲ್ಲುನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತನ್ನ ಗ್ಯಾದಿ ಕೋಹ ವಣಿಮ ಅಸ್ತು ಮೀಕಂ ಮೀಚೆ ಹದಾಗತಕ್ಕೆ ಮೀ ಅಮಿಲ್ಲ ಸಿಕುಂಡಿಗೆ ಸೇರು ಇಂದೆ ಹದಂ ಬೇಣುಂವಾ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮಾಕೋಲ ಬೇಣುಂವಾ ಗೊಯಿಂಗ್ ಎಕಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಕುರಿಯ ದಾಮಿ ಗೊತ್ತೆಣ್ಣೆಂಗೆ ಎಂತ ಎಕಮ್ ಕ್ಲಾಹ ವಣಿಮ ಎಂಗಿಚ ಮಿಹೆಂ ಕಂದ ಕೊಫಿ ಬೇಣುಂವಾಯ್ತ ನೇರವಿದಾಣೆ ಕನ್ ಎಕೋಹಗ ಕಿಯವದಿಂಗ್ ಫಶಾಗೆಂ ಹಮ ಎಮ್ಮೆ ಫೈನ್ ಜುವೆಲರಿಯಂ ಹದಾಣೆ ಗೊತ್ತಾ ಹಮೆಯ

0: އަންގައިދީ އުނގަންނައިދީ މުނިފޯއި ފިލުވާ ދިނުމުގަ
1: ތެދުވެރިކަންމާއެކު
0: އެކުވެރިކަމާއެކު
1: އޭރުވެސް މިހާރުވެސް ރައިތުންނާއެކު ރައިތުންނާ އެންމެ ގާތުގައި ದಿವೆಹರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡು
0: ಎಂಹಾ ಸತರ್ಸ್ತೇಕ ಸಾಳಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್ ಅಡ್ಡಿ ಹನುವೆ ಮೆಗಾ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್.